Peraturan Dewan Persidangan bagi persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Pertama, ditegah merokok sama ada di dalam mahupun di luar kawasan bangunan Dewan Majlis. Kedua, dilarang mengambil gambar atau video di dalam Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Peraturan ini dikecualikan bagi pihak-pihak yang telah diberikan kebenaran. Ketiga, semasa berada di dalam Dewan Persidangan, orang ramai atau pelawat yang hadir untuk mendengar perbahasan adalah ditegaskan untuk mengaktifkan telefon bimbit masing-masing kepada mod senyap. Keempat, ditegah membawa benda-benda berbahaya yang boleh mengancam keselamatan. Lapisan keselamatan akan dilakukan sebelum memasuki bangunan Dewan Majlis. Kelima, dilarang membuat bising atau bercakap-cakap semasa persidangan dijalankan. Keenam, dilarang membuang sampah di dalam Dewan Persidangan. Sila gunakan tempat pembuangan sampah yang disediakan di dalam bangunan Dewan Majlis. Ketujuh, tidak dibenarkan makan atau minum di dalam Dewan Persidangan. Kelapan, sila patuhi tata cara untuk masuk dan keluar Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.